Hey Malay, good morning sa inyo hanga tanan. Mga kabagting o mga kabalkadas. O banig ko ninyo hangto dalas 11 ang takna sa buntag koy sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Ang inyong koy sa Jay sa kahanginan. Ang makikauban kaninyo hangto dalas 11 sa magkausapan.

Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.2

Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw adlaw ta nga Domingo, pitsa 26, niining bulan sa Hulyo. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mao kini ang atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awito ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo o nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad o kinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan o pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sabka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

O karon ato na siya kita sa pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Kung unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka nako, nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios, iyang igabalik nga na kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ay kapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o uban pang inadlaadlaw nga pagpangita o pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini o tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila manghalad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. O andama na ang biskwit o ang tubig. O atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining panog sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dio teng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit.

karon aton asang gunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa.

po ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi niini padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghang pa makatawhan nga mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Akong gihingyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 7, versikulo 29 hantod na sa versikulo 35, giingon din ni. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang makubrador sa buhis. Sila mao ang mituman sa gisugo sa Dios ug nabunyagan ni Juan. Apan gisalikway sa mga parisyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag ni Juan. Karon sa unsa ko itandi ang katauhan ni ining panahuna, sa unsa sila ni sama. Sama sila sa kabataan nga nagyampungag sa merkado. Usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog namo ang mga huni sa kasal apan wala kamo musayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom ug bino. Apan kamo miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom. Apan kamo miingon, tanawa kining tawhana. Ulit ug palainom siya ug higala sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna. O kini, sumpay kagahapon o kinigiuluhan ang mga sinugo ni Juan nga magbubunyag. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, ato na sayran mga isoon nga si Juan magbubunyag nagpasugo sa iyang matinunan sa pagpangutana kang Ginoong Hesukristo kung siya ba ang ilang ipaabot o magpaabot pa ba silaglain. O sa pag-abot sa matinunan ni Juan o sa diha nga sila nangutana kang Ginoong Hesukristo ni atong panahuna, si Ginoong Hesukristo naghimog mga milagro ngadto sa mga tao. Ang mga masakiton giayo sa Ginoo sa bisan unsa nga matang sa masakit og mga balatian. O giingna ni Ginoong Hesukristo ang matinun-an ni Juan, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita nga ang mabuta nakakita ang mabungol nakadungog og daghan pa ang mamilagro nga ako nahimo. Og sa maong tubag ni Ginoong Hesukristo mga igsoon, nagpasabot kadto nga iyang giangkon nga siya mao ang ipaabot ni Juan og sa makatauhan sa Israel. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 7, versikulo 29 hantod na sa versikulo 35 matod pa. Namati kaniya ang tanan nga mga tao ug ang makubrador sa buhis. Sila mao ang mituman sa gisugo sa Dios ug nabunyagan ni Juan. Dinhi sa versikulo 29 gisgutan nga namati kang Ginoong Hesukristo ang daghan nga mga tao, lakip na ang mga kubrador sa buhis. Nining bahina makaingon kita nga niadtong panahona sa mapagwali nga gihimo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao, daghan gayud ang mga tao nga giganahan nga naminaw sa mga pagwali sa Ginoo. Sa ato pa, nangandoy gyud sila sa pulong sa Dios nga ilang masalod sa ilang kasing-kasing. Sama usab kaninyo nga nakasugod na sa pagpaminaw nini atong programa dinhi sa radyo. Nga sa matag karon og unya, mosayo na mugmata aron nga makadungog sa ato mapagwali. Tungod kay basta makatilaw na ta sa pulong sa Ginoo, magpangita na ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios mga igsoon labaw pa kini sa Dios mga igsoon, kalanon kini sa atong kalag, kini muligon kanato, kini mudasig kanato o kini makapaligon sa atong pagtuo. Og tungod nini ang gahom sa Dios kusog nga manglihok sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Na dinhi mga igsoon sa bersikulo 29 gisgutan nga bisan ang mga kubrador sa buhis, sila usab naminaw sa pulong sa Ginoo. Kasagaran mga igsoon sa makubrador sa buhis, mga kurakot ang ilang paghigugma tua sa kwarta. Apan sa diha nga sila nakadungog sa mapagwali ni Ginoong Hesukristo, na usab ang ilang panglantaw.
ang ilang paghigugma wala na sa mabutang nga kalibutanon, kundi ang ilang paghigugma ilan ang gipadayag ngadto sa Dios. Kung nainimbahina mga ison, makaingon kita nga ang pulong sa Dios kini makapabag-o o makapausab sa kinabuhi nato nga mga tao. Ngani kung gusto kita nga atong kinabuhi mabag-o kanunay atubangan sa Ginoo, kinahanglan nga kanunay ta maminaw sa pulong sa Dios. Nakining mga tao mga ison nga naminaw sa mapagwali ni Ginoong Hesukristo, mao kini ang mga tao nga mituman sa gisugo sa Dios. Ug kasagaran ini matawhan na sila gibunyagan ni Juan. Ug sa atong panahon karon, nindot usab kaayo nga katumataw nga nabunyagan na sa tubig o nabautismuhan sa tubig, mas maayo nga kanunay gyud maminaw sa pulong sa Ginoo sama ni mga tao nga gibautismuhan ni Juan nga diha sa ilang kinabuhi ila nagyong gigahinan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Bisan pag si Juan mga igsoon tua magpuyo sa kamingawan, apan sila gyud ang miadto didto kay gusto sila nga maminaw sa mga pagwali ni Juan. Ug sa diha nga si Ginoong Kristo miadto sa ilang dapit, miadto usab sila aron nga maminaw sa mga pagwali ni Ginoong Kristo. Tun kay alang kanila importante kaayo ang pulong sa Dios. Padayon tas bersikulo 30 matod pa. Apan gisalikway sa mga parisyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag ni Juan. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 30 giskutan nga ang mga parisyo ug ang mga magtutudlo sa balaod wala modawat sa tuyo sa Dios kanila. Noon ilang gisalikway ang tuyo sa Dios kanila. Nga unta tuyo sa Dios nga sila magmatinud-anon sa pagpangalagad, nga sila mahimong duol sa Dios, apan wala sila mutuo sa mga mapagtulunan nga makahatag o kabaguhan sa tao. Noon ilang gipagahi ang ila nga mga kasing-kasing. Nining bahina makaingon kita nga dili tanan nga walihan sa pulong sa Dios mutuo. Dunag yoy mga tao nga gahi o kasing-kasing, batuon ang kasing-kasing o di gyud ta makapugos sa mga tao nga susama niini. Apan padayo natong iampo nga ang ilang kasing-kasing humukon sa Dios aron nga sa diha nga sila mawalihan, sila mapugsan sa pulong sa Dios, sila modawat sa maong pulong og makabaton og kausaban o kabag-uhan ang ila usab nga mga kinabuhi. Padayon tas bersikulo 31 matod pa. Karon sa unsa ko itandi ang katawhan ni ining panahona, sa unsa sila naisama. Sama sila sa makabataan nga nagyampungag sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit nga

adto sa laing pundok, gitugtog namo ang huni sa kasal apan wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Dinhi mga igsoon sa versikulo 31 o versikulo 32. Gisgutan sa Ginoo ang pangutana kung saunsa niya ikatandi ang makatauhan ni ining panahuna o saunsa sila nahisama tungod kay gahi man kaayo ang ila nga mga kasing-kasing. Og mingon ang Ginoo nga sama sila sa makabataan nga nagyampungag sa merkado. Og ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok, gitugtog namo ang huni sa kasal apan wala kamo. Kini mga igsoon nagpasabot nga dili gyud ang tanan mo tuman o dili ang tanan mo dawat sa Ginoo. Sama ra sa tugtog sa kasal nga imbis unta ang mga tawo mo sayaw apan wa noon sila mo sayaw. Ug kun maghisgot og pagsayaw mga igsoon, ang mga tawo mas ganahan pa mo sayaw sa sayaw nga kalibutanon kaysa pagdayeg sa Ginoo. Og giskutan usab dinhi sa Ginoo mga igsoon ang sambingay nga giawit ang alawiton sa paglubong apan wala sila magminatay. Sa ato pa nagpasabot kini nga kini matawhana mga igsoon, masinupakon, wala ba sila'y pag-uyon? Ingon ni ana mga igsoon ang mga tao nga dili mo to sa pulong sa Ginoo. Og sa atong kinabuhi mas maayo nga kita mutuman sa pulong sa Dios sa ato makinabuhi kay kini para man sa atong kaayuhan. Padayon ta mga igsoon sa versikulo 33 matod pa. Mianhi si Juan nga magbubunyag og nagpuasa siya og wala mo inom og bino. Apan kamo miingon giyawaan siya. Dinhi mga igsoon sa versikulo 33 giskuta ni Ginoo Jesucristo nga si Juan sa iyang pagpagamit sa Dios wala siya mo inom og bino. Ngani ang iyang gikaon dulon lamang og dugos. Apan ang mga tao miingon ngadto kang Juan nga giyawaan siya. Pagkagahi gayod sa kasing-kasing nini matawhana, niining maparisyo o niining mga magtutudlo sa balaod. Kung naitabo ka na mga isonton kay ang sala mo may ilang gitugutan nga mo'y maghari o magdominar diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Pero kung sa atong kinabuhi, atong tugutan nga ang Espiritu sa Dios may muhari sa atong kinabuhi, nan kita dili mahimong masinupakon kundili kita mahimong masinugtanon. Padayon tas versikulo 34. Mianhi ang anak sa tao, og siya mikaon og miinom, apan kamo miingon, tanawa kining tawhana, ulit og palainom siya, og higala sa makubradro sa buhis, og sa mga makasasala. Dinhi sa versikulo 34, giskuta ni Ginoo Jesucristo, nga siya usab gisaway ni ining matawhana, nga ang Ginoo mikaon og miinom, apan gisaway siya sa mga parisyo, og sa mga magtutudlo sa balaod, miingon sila. Tanawa kining tawhana ulit og palainom siya og higala sa makubrador sa buhis og sa mga makasasala. Sa ato pa ilang gisaway ang pagpakihigala ni Ginoo Jesucristo sa mga makasala og sa mga kubrador sa buhis. Apan tuyo sa Ginoo mga igsoon nga siya makihigala sa makubrador sa buhis og sa mga makasala aron nga sila iya mawalihan sa pulong sa Dios og aron nga mabag-o ang ilang kinabuhi kay mianhi ang Ginoo sa kalibutan. Dili man sa mamatarong kundili alang sa mamakasala aron nga sila makinulusol sa ilang masala og mobalik sa tiilan sa Dios. Padayon tas versikulo 35, apan bisan paniini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Dinhi mga igsoon sa versikulo 35 giskutan nga bisan pa kon adunay mga tawo nga wala mo tuo kang Ginoo Jesucristo labi na ang maparisyo og ang magtutudlo sa balaod. Apan bisan paniini, ang mga tao nga mituo sa Dios, miila sila sa kaalam sa Dios nga anaa kang Ginoong Hesukristo. Sa ato pa kun dunay mga tao nga wala mutuo kang Ginoong Hesukristo, apan bisan paniana, daghan gyapon ang mga tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo kay sila nakasaksi man sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Nining bahina makaingon kita nga sa kinabuhi sa tao, dili managsama ang atong mga desisyon. Dili man nagsama ang ato nga mga panghuna-huna. Apan mas nindot mga igsoon nga ang ato mga desisyon tukma sa kabubuton sa Dios. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang ato mamata. Ni aton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyutay ang hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagpakabana sa kaluwasan sa kadaghanan. Mao ka na nga gusto ka nga mawali ang imong pulong arong ama tao magbag-o o mubiya sa sala. O Dios, pasailua kami sa amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tuga sa amo makasingkasing o kimo akining putli sa mga tubangan. O panalipdi kaming tanan, O Dios, ukurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. O sulbara ang amo mga problema, o tagbo ang amo mga panginanglan, o buubui kami sa imong mga panalangin. Labi na, O Dios, sa mga katauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. O ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, mayoma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, pangatol, obo, sipon, hilanat. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha O Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong ginginlag giabog aman datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og baguha O Dios sa himpit ay imo makatawhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat og kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka O Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Sang hita pugi doon. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Hulyo 27, adlaw nga Lunes. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Children's Park, alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limos Nero, dool sa merkado sa poblasyon Suminot sa Buanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City. At bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 3 adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza, dool sa RD Punshop. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbulan Kanhi, Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon,
1: Anha ako sa residensya ni Ninita Loga sa Mandalihan Lopon, Davao Oriental, sulod sa Plowing unang gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Plisitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abihwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo, sa Pilaplestor. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo, sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palumpon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danao City. O sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto. Aduna kita pagsalusalo nga pagkahimuon agig pagsaimbulhatuna. O alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan

0: panalangin nan kaniini nga mao.
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyo tanan.
3: 106.5
4: Oras, alas 5.
5: Una sa pulong sa Maria kananay ulay sa tanang mga anghel o mga santos.
6: Nota kita sa Diyos nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon.
7: Amen.

0: Ang kanamo sa ustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan.
1: Nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap. Tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Ang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo ug wala ka mangayo ug taas nga kinabung mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

kay hugma ko ang imong sugo. Labaw sa bulawan, bisan sa unsa ka taho, kay diha sa tanan mo mga kasuguan, mapadayon

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Diyos alang sa kayuhan ni atong higugma niya og sa iyang tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Diyos, gilain niya aron mahiusa sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Diyos kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgas sila kundili. Gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang Ginoo, manaa ninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug naitabo nga ikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan iyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangita og manindot nga mga mutya. Sa diyang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka balik nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katawhan sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab didto. Maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o og karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong good morning natong tanan.
1: Mayong buntag.
0: Sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, si Jesus nagpadayon sa pagtudlo kanato may tungod sa gingharian sa langit. O iyang gigamit ang mga butang nga dali nato nga masabtan sama pananglitan sa bahandi

mga perlas or mutia. Busa, kwirti nilang lipaya. Nalipay sila. Ang ilang gibuhat, gibaligya nila ang tanan. Ang tanan. Nilang kabtangan aron mapalit kadtong mga nakita nila, nakaplagan nila ng mga talagsaon, ng mga butang. Ang pangutana karon, unsa may imong tanan? Meaning, unsa may imong tanan nga andam nimong ibaligya or andam nimong ibaylo para sa Ginoo? Remember, gibaligya nila ang tanan aron maangkon ang talagsaong bahandi nga ilang nakit-an. O kini, sama sa kung gingon sa unahan, unsa man ang anaa nimo, ang tanan nga naa nimo nga andam nimong ibaylo, ibaligya para sa Ginoo. Daghan kanato manggod para kanato ang gingharian sa langit. Mura lang og line. Murag sideline lang. Kung may panahon, musimba. Kung may sobra, muhatag. Kung dili busy, mag-ampo. Mao ka na kasagara ang atong kinaiya. Ang punto din ni my dear brothers and sisters, nga ang Diyos ug ang iyang gingharian, mao ang kinahabugan, kinatas ang bili sa atong kinabuhi. Meaning, sa moral theology pagitawag kini og summum bonus. Summum bonus. Meaning, the greater good, the supreme good. Mao'y kinahabugan ng mga kaayo. Sa ito pa, kung tinuod natong nakit-an si Jesus, dili lang kita mubati o kaguol sa pagbiya sa atong mga daotang bisyo, mga garbo. Hinuon, mubati kita o kalipay kay atong nakaplagan ang Ginoo sa atong kinabuhi. And the moment nga makaplagan nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, biyaan nato ang tanan. Ilabi na ang mga negative nga mga kinaiya. So, ang hagit kanato karon nga andam ba kitang mubiya sa daang kinabuhi? Ang tanan, pananglitan ang kasuko, daotang tinguha, ang sobra nga pagkaulipon sa bahandi o kwarta aron maangkon nato ang kalinaw nga gikan sa Dios. Kay ang pagsunod kang Hesus, dili lang usa ka sakripisyo nga bug-at, kundili usa ka pribilehiyo nga puno sa kalipay. Ikaduha nga punto, sa ikatulo nga sambingay, ang gingharian sama sa usa ka baling or pukot nga nakakuha sa tanang matang sa isda na ay maayo, na ay daotan. Pero sa pag-abot dito sa lapyahan, piliyon og maayo,

ang daotan ilabay. Buot ipasabot, mga higala, ang simbahan sama sa baling. Ang simbahan exclusive, dili exclusive club sa mga buutan, sa mga santos, sa mga balaan. Ang simbahan sama sa usa ka baling nga gisudlan kining tanan mga maayo ug mga makasasala. Pero ang punto niini sa atong katilingban karon, sa kalibutan karon, sagol, nagsagol ang mga maayo padaotan. Apan ang simbahan abli alang sa tanan. Apan muabot ang panahon sa paghukom. Tungod kay ang Diyos maalamon na kahibalo siya unsay anaa sa sulod sa atong kasing-kasing. O pinaagi niini nga mga nining sambingay, gihagit kita nga samtang anaa pa kitay panahon, pangutan-on nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsa man ko nga matang sa pagkaisda, ang maayo ba o ang daotan? Maayo ba ko nga Kristiyanos? Dili lang sa sulti, kung dili sa buhat. Kaya ang grasya sa Diyos, anaa kanunay. Apan kinahanglan kitang maningkamot nga mahimong maayong nga isda sa mga mata sa Diyos. Brothers and sisters, anaa pa kita'y panahon. Anaa pa kita niining panahon sa kaluoy sa Diyos. Wala pa muabot ang paghukom. Pero atong hinumduman, there is really judgment coming. Wa ta masayod kanusa ang paghukom, pero muabot ang paghukom. Busa, sama sa kong giingon sa unahan, aduna pa kita'y panahon sa kaluoy. Busa, panahon sa pag-usap, pagbag-o. Tungod kay ang Ginoo, mapailubon kanato. Gihatagan pa kitag higayon nga mabag-o. Pero dili nato abusaran kining kaluoy, kining kahigayunan nga gihatag sa Diyos. Kay sama sa kong gingon sa unahan, muabot ang panahon sa pagpili. Mao nga samtang anapa kita nining baling, which is akong giingon ang simbahan, magtinabangay kita nga mahimong maayong isda. Dili magdinumtanay, dili magdinautay, dili mag-away, dili maghukom sa atong isig katao. Mao kining higayon nga maginulsol ug magtinabangay kita sa usag-usa. Kaysa katapusan, si Jesus nagisgot maitungod sa magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian, kinsa nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan gikan sa tigumanan. Sumala pa sa ebanghelyo nga atong nadungog. Brothers and sisters, ang atong pagtuo dili stagnan. Kinanglan natong dili magpabilin sa atong karaan nga kultura. Yes, we must remember the old culture, pero dili kita magpabilin ni anang maong kultura.

0: kultura o kinaiya, kundili ablihan nato ang atong kasing-kasing sa mga bag-o nga pamaagi sa Diyos sa paglihok sa atong kinabuhi dinhi ug karon. Brothers and sisters, matud pa sa usa ka obispo, nagpahinumdum kanato. Usa pa may pangitaon, God is enough. Kung ananay mo ang Diyos, naani mo ang tanan. Dili nato pangitaon ang kalipay sa mga butang nga mawala ra. Pangitaon nato ang bahandi nga mulungtad hangtod sa kangturan. Walay lain kundili ang atong relasyon sa Ginoo o ang atong paghigugma sa atong isig katao. Brothers and sisters, mao kini nga mangtana kita sa atong kaugalingon karon. Pangutan-a ang imong kaugalingon, nakita ko na ba ang akong bahandi? Kinsa man o unsa man gayod, ang labing importante kanako, ang bahandi, ang kwarta, o ang Ginoo nga makahatag kanako kalipay? Andam ba nako ibaligya ang tanan? Meaning, i-give up ang tanan. Andam ba nakong biyaan ang akong garbo, ang akong kasuko, ang akong daotang bisyo, o ang tanang mga nakapababag kanako tungod ug alang kang Isos? Kinaot paunta nga sama sa mag-uuma o ang negosyante, atong makablagan si Isos o sa dakong kalipay, ihatag nato ang tanan ngadto kaniya. Kay kung ana si Kristo, anaa ang tanan kanato. Palihog manindog. Magdunga kita.
1: Nagatuo kami so sa Kadios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami so sa kaginoo si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan, Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito gilansang siya sa krus sa sogo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon naroon pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoog ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami so sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa atong langit ng amahan, uban sa himpit sa atong mga panginahanglan. Busa sa matagpagampo kitang tanan mo ingon, Ginoo patalinghogi kami.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa kinatibuk ang simbahan nga iya untang mabatunan ang mga bahandi ug hiyas ni Hesu Kristo diha sa iyang makanunayong pagsangyaw sa maayong balita. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa mga kaparian sa diocese sa Pagadian nga unta

0: makabaton sila og usa ka makahuluganong retreat ug nga ang grasya nga gipangandoy sa ilang kasing-kasing ipadangat sa Dios diha kanila. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalingogi kami.
0: Alang sa mga biktima sa mga nagkalain-laing kalamidad na magmaisugon o magmalaumon unta sila sa pagbarog alang sa bagong sinugdanan sa ilang pagkinabuhi o nga dili sila mawad-an sa paglaom nga ang Dios anaa kanunay aron sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
0: Alang sa mga masakiton nga ila untang masinati ang kabasko ug kahupayan sa ilang kasamtangang giantos. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
0: Alang kanatong tanan nga ato untang mapaambit ngadto sa uban ang mga bahandi nga atong nahuptan aron sa ingon atong mapalambo ang gugma ug kaayo sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Ginoo among Dios, hugot ang among pagtuog pagsalig nga imong patilinghugan ang mga pag-ampo nga among gipadangat kanimo karon. Pinagi ni Kristo imong bugtong anak ug among Ginoo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang akinyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa ginawang sakripisyo, gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata kining mga halad, nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo og magdala kanamo nga sa kalipay nga tunay, kini among gipangayo

Amahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa dakong kaluoy, gigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, ang among manunubos nga imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa makanamo, Hinoon hawa sa sala. Aron imong gigugmaon dini kanamo, kadtong imong gigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, ngangayan, nga muatuban ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Anthony among Obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Diyos. Kang sanusi nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kang adayigon o gamay kang himayaon. Pinagi ni Hesus Kristo, imong anak.

mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Panginoon Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabuboton, tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo.
1: Mana usab kanimo.
0: Ipakita natong timaan sa atong pagkamanagsuon kalinaw.

0: Kinimo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.

0: Magampo kita. O Ginoo, dawat ang sakramento nga nagsaulog sa andumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininga sa sayang gugma, magdugang unta sa pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinayahan. Langit nun og may gugmaong amahan, uban sa mapaugsan nun og may nulusulo na mong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin niya ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinayahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanlipod o pagmahal sa kinayahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw, o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng lingkod. Tawag sa kaslunon, si Elder Adlaon Rubia, 45 anyos ulitao, nagpuyo sa Purok Otso, Kalabayan o Sami City, anak ni Elino Baruro Rubia o Miraflor Bakang Adlaon. Buot mga asawa ni Analindo ay lungsod Alinaniera, 41 anyos dalaga, nagpuyo sa Purok Paglaom, Santa Lucia, Pagadayan City, anak ni Dionisio Magpali Alinaniera o Nili Bation Dohay Lungsod. Kung nadunay kakulian sa kaslunon, palihog ipahibalo sa atong kaparian o dilibas opisina sa kumbento. Daghang salamat, mga kaparian sa katedral. O karon atong pasalamatan, ang Samsorico, Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated kon Samsorico 1 nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Osira Ol A. Saniel uban sa mga Board of Directors o ni ADP ICT ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ni Santos nga misa matag adlawng Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalaknag og sa kadaghanan kining santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsoonan. Kini makita o madungog sa Samsorico 1 Facebook page o Samsorico 1 official YouTube channel. Ingon man usab, nagasibya sa simulcast Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa BLFM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan ni atong santos ng misa karon. Usab atong ituno atong pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay o sa tanan kadiyang mga ministeryang aning hatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan ni atong santos ng misa karon. O kanatong tanan nga niya karon din nga nakigdang duyog ambit ni imni, daghan kaayong salamat at tong daigo nagpakpakan ng Ginoo. Palihog manindi.